0: pagada mi ku kwai zan mile ya
1: eh mo mi no mi no fe dro mi le su ton kare wa si
0: ewo ewo ewo ewo
1: yon le do to je bo se hwa ganyi
0: ndo fi yon nda do mi lo mem ma uro poge wa yon li neto nka ze ni le ko ya si do mo ko ro ko ge je wa yi se lu ko ni no wa pre tu o ni ma blame ya to